langsung mendelung. Kenapa, Pak Arun? Kita sekuarsuk. Ini pensiun haus. Lu cakakak. Dah ampun lagi ku. Sampak balian, yudah sampak balian lagi. Nak buknu cakakak. Pasung ya mang. Mai untak sudrun ku kelumpuy din hiu. Ya kelang.